du, kurmis, lekari, kurmis, lekari, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du, sēdi du,